na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidi ja. Young Daddy, Lirija.

0: Olivia Dean. Nigo Olesni, ovo je vtornik, 30. juni.
1: Kanal 7.7.
0: E, svega ništa ne treba što je ne restartira, vaka za nise nije od to puto. Pa, za to je ne treba hitče koje što malko je ne razbudi i ke ne reče prestani da sunuvaš sa otvoreni oči, znam da ga si ne naspijen, ama te treba ritam za denav. Da je Alex Warren, tukaj na radio sa Fever Dream.

0: Pa barem je ovakvo muzičko plivanje fino na 31 stepen vo Skopje. BTS Beova so Swim.
1: Kanal 77.
0: Ako si single ili može bi samo ti treba malku prostor od site i od se, следува баш за тебе хит Clean Bandit и Demi Lovato.

Shawn Mendes i Camila Cabello se ova. Senjorita. 2019. najnivnijad hit. Na koliko stepeni si ovo momentov i kade? Predmalko Aleksandar isprati fotografiju od Ksamil, ne sluša tamo preko naše dve pleri, i ovo momentov 34 stepeni v Ksamil. Inako Makedonija pa i Evropa go živeat toplotni odbran pekole nova leta, bez razlika da li si v kancelarija, v automobil, doma na plaža, nikade v ladovina, isprati poreka. Da napravime mapa na Makedonija vo živo i da vidime vo koji grad dnes je najžeško, a kade vremeto je najprijatno. Inako vo studijato vo Skopje, jas vo momentov sum na 24 stepeni Celzijusovi. Aj, raoti klimata, mora. Piši mi ti na Viber na 0726077777. Na koliko stepeni si vo momentov i kade?

0: Robbie Williams. Angels, ja slušamo. Angela, tuk društvo, zdravo. Broj me čikuri. Gubara me najrazviženiji od dinaskavo popodne s Angela. Ajde da bi vidimo sa fotodokaz na Viber. 072-60-77-77. Koliko čikuri napraviš, to pokažu vas smart časovnikot ili aplikacija tako je što je koristiš.
1: Jaz gledam i se čudam na sama sebe kako uspeva v 2500 dinas kada dojdem.
0: I sve ako si go vrakam filmat, pa koliko pati od studija do WC otidom. Tako se pravo čekuri. Ja seriozno znam deka sam katastrofa, ama ajde za motivacija. Koji može povijek od mene, koliko čekuri napravi. Da vidime, da go otvorim oficijalno ovoj nadprvar popravenje čekuri dinaska. So, prikazni za motivacija, koji kako gi napravil ili može bi da odbereme koja profesija je najrazvižena v momentu v Makedonija? Viber 072-60-77-77. Fotodokaz i prikazna koliko čekori napravi dinaska, kade i kako. Ajde da me vidim.

chytať na riadový nov zálec so Young Daddy od Angelsky Vešova na kanál 77. Koja jedinstvena ta podobra rabota od Laden Koktel? Nema točen ili pogrešan odgovar. Samo sakam da vidim što za tebe znači suvršena letna večer. Može bi ke kažeš dobro društvo, može bi zajdi sunce pokraj voda, može bi slobodan den utre, a može bi neka što ke ti poplati koktelot. Za mene jedinstvena podobra rabota od Laden Koktel je ušte jedan koktel. Piše mi na Viber na 072-607-777 koja je jedinstvenata podobra rabota od Laden Koktel. Yeah.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim putujem.
1: Nedina istite i Olivo. Akvapark Plubištip sa početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Akvapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. Edina istite i Oli. Akvapark Plubištip. Ne propuštajte.
3: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
4: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
7: Канал 77. Максимум музика.